Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa kandidat je za novog trenera košarkaškog kluba Bosna. Za portal reprezentacija.ba je potvrđeno da je Đerđa imao kontakte sa KK Bosna. Međutim, Đerđa je ipak prioritetno fokusiran na pripreme reprezentacije Bosne i Hercegovine i neće biti nikakvog dogovora dok ne prođu naredne utakmice Zmajeva. Košarkaši BiH će 2. jula u areni Husein Smajlović u Zenici dočekati Tursku u duelu kvalifikacija za Mundo Basket. Iz Košarkaškog saveza BiH su objavili da se ulaznice za utakmicu mogu kupiti putem platforme event.ba. Susret se igra 2. jula od 20 sati. BiH će nakon tog duela 6. jula gostovati Srbiju u Beogradu u posljednjem kolu. BiH se već plasirala u 2. fazu. Turska je lider grupi sa omjerom 4-0, slijede Srbija i BiH sa omjerom 2-2, a Švicarska je bez pobjede. Reprezentacije Turske, Srbije i BiH su se plasirale u 2. fazu, dok je Švicarska otpala. Sve pobjede iz prve faze se prenose u 2. U 2. završnoj rundi protivnici Zmajeva bit će 3 selekcije iz grupe D u kojoj se nalaze Italija, Litvanija, Velika Britanija te Island. Iz 2. faze plasman Mundo Basket izborit će 3 najbolje reprezentacije.